ham. Before jeg havde ikke noget ender, wurst sagt, har der indtil mere så lang en sak. Vi er sten alle, de er af ofa, rundt folk

Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør dig du? I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!

pædofil fortæller. For en zombies er mig blæber. Net jæder var absuffer. Net jæder hot grukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisset, was ihr meint.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue måler fastnet gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird in klarer Smack von Hollanda und Kuh.